0: پربت ہے جہاں
1: پاری کری تپسیا ہیم کنٹ پربت ہے جہاں باوا گوبند سنگھ پاری کری تپسیا

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی راؤ جب لگ درش نہ ہوئے جو امرت پیجے راؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کو دکھن کی تھی جاگیا بخشو